سازی پستای یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیش یا تقاویتی ها لباشار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشجی و گرنا نواندا پستای یا که 13 سالان گرتی بو که پک هاتیه که و اکی فکر گاو به گاو و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی داویاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچار دو بو جبو گرتنا موچین خا هر هری میدین و افتجر چووویا دست به کرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه له هری میده هاتیه. افگارا دا بارس بونا که درس بونا که دا بارس بونا ولی دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که راستیا و جبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگارا در باس بونا جبو که خادیه که اقامه یه کمدکه او تفگارا دلخازیه بردوام دیکه. وگرین اتفگر در بسپونال دریای سلمایی که پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو که خودانا که سپاندردنا سپورداندنا جبر که سکناندنا پارگالا که پسپورتان جعالی ترکیه و پارستنا سیویل تیمین مادو ها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کساندن جی بریندار بونه.

بيتين تابت من دين ودير كويا كبنارو بالكش وقرفو قادة البيتا خيتشنا وقوطا خبتشنا بطارا وبتشنا سكريا خارق ندین کد دلش شامیده کو شهیده کدیرو که تا خارق ندینه یک جه کو گوین تیرین او خوشی کرین کو تا خیبای تختا سوری شامیه و او به جه کو خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من و برنگی خا یا جوا که دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی کو قاسیونا درش جبه کود دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جه و اردنگاری تاخا رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با و جروش حالت و تاخی کو صالحیه و جروش آبا و جی تاخا مزاره نجیرانوی نه او کود توپ گرافیا به آو هاو هاویا خاییم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاو گاو بلند بید کود ناس کرد. او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارک ردیم. و همان جو دوران چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا. او نابو دوی رو که که تا خارک ندینجی روها ناباوی. ناب تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو و تاکره. و او یک جه فرمانداریه گو سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطید و هیا کردان گو دیرو که دوکی گو هیا کردان تا خارکن دین دین آس کرد و جبر گو پرانی نوش نشتوانی نویجی یک گو کبنار کرد بون یک گو جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دپاریزه

وشون واري ديروكي أولي مدرسي وركنتي لصالة هزار لسدو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اواكرين و او يكشكو جرينكتين شون واري ديروكي انتاخيه و اغورا ميراكو ركنتين جي دهون ديروكي دهاتي اواشرتين ومسكفتا ميريلا يكش مسكفت النامتانين هرمية ومسكفتا صلاح الدين کلی نوان داد تا خیه او وکی کو نشان نکاد یار تین از کره او جیانا کلیلی او جبا کلی تا خارک ندیم میدانا کشم دنیا دل تا خیه لی داره او نوان داد سوکه یک وک هستنا او بسارنه او پرینگیا کشینی رک ندیم جی به جمیلیا او کو میوان پاوریا خاجی نو دارن او تاخ مالبتن شامی این کهوه او مربوطه کرداجی کودک هینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونش دوانان دا بوده که ویا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجینیزی که تخیه و پنجین جیروک ندین آلی اولی با ای رو وکی تا خکا پرکو قرب علا خیا دیدی تین اجبرکو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو پیکجی و آف هاویا نوجن او در برین نفا میا کو یل سرچیای وکی دفرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خروک ندین نه تنه که هره مکانشت جهبونه یه او سمبولا هیوه جانیه که دیرو کایل شامه یه اولی ورکو دیده کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانیا یه شامه به هفره به هستینی بکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنهاش را دودلا بولتا نوچهان گهداری دیکن. وزیر پروردهی سردانا خولین پردوه کرنا پرورده کرنا کریا و تیگز کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردهیش بشخستنا مامستیان بریک و پیک کرنا کو پولات فروما ساکو

داند است پیدیگه. وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ری و برا گوشنایی کرنا و پرورده کرنه. و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی. فه طلبی سردان خواباتین کو خوالین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداریه کریا. در سردانه دا آگاهی ها لسر کو برنامه یا پروردهیه جور جولامیا کو کالتو گوریه کاتاگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کارین و گریان و یین جیب خاندنی دا قطونه هاتنه آماده کرن وزیر تکس کریا کو افقونه خا هفکاریه کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونا لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین داخستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکریا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه.

رز گهاتر توزه هفت سی ولی برین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کشته یکال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیشه تر توزه جوت کارن هریمی یو مورکه اموروکه کو او سال هیایه لرقایه لبر آواه یا پارزگه دست به چالاک یا کرنا دا خازن وکرنا کالان آوه او دا برکرنا ما توزن کو پشت گره یا دولتش بو آفدانه بر همین خواد که

كرنا موچين كا خانيشيا تقاويتيا لباشاري سريكاني لغنزاواري هزاكي كريا وفشتي وكرنا نافاندا پوستايا ياكو سيزده سالان گستي گرتيبو كو بيك هاتيا كاوا يكي وكري غاب بغاب وخزمتين بين گهيني لباشاري تيديتي وفي غاواجي داويالا كا آزارين كو خانيشانيان آنيا ينكو بريكو نچار دبو جبو گرتنا موچين خا هر هري ميدين و اب دچار چو وایا دست به کرنا خدمت این پوسته او باشد کرنا کو روشین خدمت گذاریه ده هری میده هاتیه. صفگرا دا بارس بنا که درس بنا که دا بارس بنا ولی دریای سلمایه کوش بو خادیین کو پاسپورتین کو روستیا و جبر کو سکناندنا پارگالا خوب پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باس بنا جبو کو خادیه کو اقامه یه کم دکه او تفگرا دلخازیه بردوام دکه. و گرین اتفگره در راست بونال دریای سلیم یکو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاریه ترکیه و پارستنا سیویل تیمین ما دوها روژه سیشمی لسانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدستایه و سیزده کسان دنجی بریندار بونه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی، هنها جلو دل بالتان نو چیان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خلیم پرداوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا مامستیان بری کوپی کرنا کو پولات فروما ساکو دبستانا دست پیدیکا وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن چرکو تاوی آلی کاریا خوا بریز یوسف انانو ریو برا گوشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردانا خواباتین کو خو لگین کو پرورده کرنین تایباتری به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا سردانه دا آگاهی آلی سرکو برنامه یا پروردگیه جور جولم یکو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطبونا هاتنا آماده کرن وزیر تکس کلیا کو افقون خواهف کاریه کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستن اسومانن جوارن کو بریا کو کردسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هنگونا لسر رینا میا کو قیت کرنا و ورگرتنی هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستینا کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینا دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یک شی بکو بکار آنینا شیوازان و جنه این کو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کل گوری دا خازن قونخا نهابه. پارزگاه ترتوزه هفت سیو لبیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسرکو کشته یکال خالاکو دهنی نیزیکی کرنیش ترتوزه جوت کارن هریمی یو مروکه امروکه کو او سال هیایه لرقایه لبر آواهی پارزگاهی دست به چالاکیا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن کو پشت گره یا دولتیش گو آفدانه برهمین خواد که

سازی پستای یا سوریه دست به دابش کرنا موچین که خانیشه یا تقاویتی ها لباشوار سری کانیه لگندواری هزکی کریه و فشتی و کرنا نوانده پستای یا که 13 سالان گرتی بو که پک هاتیه که و یکی فکر گاو به گاو و خزمتین بین گهینه لباشوار تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچارد بو جبو گرتنا موچین خا هر هری میدین و اف دچار چووایا دست به کرنا خزمتین پوستایه و باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه لحری میده هاتیه. افگارا دا برس بونا که درس بونا که دا برس بونا ولی دریای سلمایه کش بو خادیین که پاسپورتین که راستیا و اشبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگارا در باس بونا جبو که خادیه که اقامه یه کمدکه او تفگارا دلخازیه بردوام دیکه. وگرین اتفگر درباس بونال دریای سلیم یکو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جبو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین مدو ها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کساندن جی بریندار بونه.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیتن او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آرشونه کرده که به عادتن خاکب نشوپین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشاندکن دیزانی گند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندنی چاندنی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او ها جی خدا کرنا که آلا جنو کی بیزو بزنن او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه این هری میجی که ده هسپانزین او ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی او گلین در دوره که به هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارین باورنامایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندیده هنه اولی بر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن خوندکی بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خلیم پرداوا کرنا کریا و تیکس کریا کلسیا و پردوامین کو پروردگی جبش خستنا ماوستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدیکا وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبدالرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پروردگی کرنی بریز کو فه تبالی فه طلبی سردانا خواباتین کو خوالین کو پروردگی کرنی تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا در سردانه دا آگاهیا لسر کو برنامه یا پروردگیه جور جولم یا کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطبونه هاتنه آماده کرن وزیر تکس کلیا کو افقونه خواهف کاریه کامزین دا خازنج بو بلند کرنا آستا ریحاناریان و وگ هستنی اسومانینج وارن کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی ده چرچو ویا پلانا کالزینده و هر وها دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونه لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنیه هر وهاجی اسمون اندیار کرنا آستین اکو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین دا بشکرن دا کود ناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یکشی بکو بکار آنینا شیوازانو جنه اینکو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بوکو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خازن قونخا نهابه. پارزگاه ترتوزه هفت سیویل بیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لسر کو کشته یکال خالا کو دهنی نیزیکی کرنیش ترتوزه. جوت کارن هریمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایی لرقایی لبر آواهی یا پارزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن و کرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ماتوزن که پشت گره یا دولتیش گو آفدانه بر همین خواد که

سازی پسته یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیشه یا تقاویتی ها لباشار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشجی وکرنا نوانده پسته یا که 13 سالان گرتی بو که پیک هاتیه که و اکی وکره گاب بگاب و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارن که خانیشانیان آنیه یین که بری که نچارده بو جبو گرتنا موچه ین خواه هر هری میدین و افدجر چوبایا دست بکرنا خزمتین پوسته او باشت کرنا که روشین خزمت گوزریه لهری میده هاتیه. افگارا دا برس بونا که درس بونا که دا برس بونا ولی دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان جالی ترکیه و تفگارا در بس بونا جبو که خادیه که اقامه یه کمدکه او تفگارا دلخازیه بردوام دیکه. و گرین اتفگر در راست بونال دریای سلمایی که پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو که خودانا که سپاندردنا سپورداندنا جبر که سگناندنا پارگالا که پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین و دوها روژه سیشمی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کساندن جی بریندار بونه.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیان بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

کاری تا کس جی کاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم آهری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بند.

پیشن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دل بالتان نوچیان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خلیم پرداوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کل سیا و پردوامیین کو پروردگی جبش خستنا ماوستیان بری کوپی کرنا کو پولاد فروما ساکو دبستانا دست پیدکا وزیر پروردگی هندی کریا کاریا دکتر محمد عبد الرحمن ترکو تاوی آلی کاریا خواب ریز یوسف انانو ریو برا گورشینا یک کرنا و پرورده کرنه و پرورده کرنه بریز کو فه تبالی فه طلبی سردان خواباتین کو خوالین کو پرورده کرنین تایباتی به کاردورین کو هندی کاریا و اداری کریا در سردان دا آگاهی آلی سرکو برنامه یا پروردهیه جور جولمیه کو کالتو گوریه کاتگوریا بگرتیا کشبو کو خانده کاریم و گریان و ینجی خاندنی دا قطونا هاتنا آماده کرن وزیر تکس کریه کو افغان خواهف کاریه کامزین دا خازن جبو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستنی اسومانین جوارین کو بریا کو کاردوسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین کو دبستانی دا چرچو ویا پلانا کالزین دا و هر وحا دست نیشان کریا کو آرمان جاوان کو پروردهیان هین بونا لسر رینا میا کو قید کرنا و ورگرتنی هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستین کو بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتین دا بشکرن دا کو دناف برا پروردهی فرامی دا ورین دا خستین و اف یک شی بکو بکار آنینا شیوازانو جنه این کو اندیکاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کلو گوری دا خازن قونخا نهابه.

دابشکرنا موچین کا خانیشیا تقاویتیا لباجار سریکانی لگنزواری هزکی کریا و فشتی وکرنا نواندا پوستایا یاکو سیزده سالان گرتی بو کوپک هاتیا کاوا یکی وکر گاو بگاو و خزمتین بین گهین لباجار تیدیتن و به گاواجی دابیالا که آزارن کو خانیشانیان آنیا یین کو بری کو نچارد بو جبو گرتنا موچین خا هر هری میدین و افتیجا چووایا دست بکرنا خزمتین پوستای او باشت کرنا کو روشین خزمت گوزدیا لحری میده هاتیه. صفگرا دا بارس بونا که درس بونا که دا بارس بونا لیا دریای سلمایی که جبو خادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا خو پاسپورتان لجالی ترکیه و تفگرا در باس بونا جبو که خادیه که اقامه یه کملکه او تفگرا دلخازیه بردوام دیکه. و گرینا تفگرا در راست بونال دریای سلمایی کو پشتی راوستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جعالی ترکیه و

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

سر رادیو یا دلال دنگ چاندیره جه انقرا پایتختا جیران ترکیه که خاشیا زارو گتیا سوری لسر آسوی امبرادی امروان دبرقه جه بو جارا یکم زارو کن سوری میراتا ولات خال سر فستیوالا زارو کن آنتاویی یا ترت نیشان دیدن.

ایرولور انقره زاروگن سوریه دیگل حوالن خواهین جه هر پار زمینه زمانکی یکانه یا هنر و بدویه دا آفرینه و او هنر سرناوه هر هایی یا هفتی جنه دمینه.

اوایی مخلق آخوا به داوی گر اسپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا ترکیه و سوریه دنا فرا بره و نهاده لبنده خلق اکنوبن و هر تم بمینن ده خیر و خوشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهش رادو دلال بالتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر پروردگی سردانا خولین پردوا کرنا پرورده کرنا کریا و تیکس کریا کول سیا و پردوامین کو پروردگی جبش خستنا ماوستیان بریکو پیک کرنا کو پولات فروما ساکو

Pistana despedike. Wazir perwarda ya hindi kriya karya Dr. Muhammad Abdurrahman Tirko tabi Ali Karya kha brez Yusuf Anano reva bara gorshena yikarna u perwarda kirne. U perwarda kirne brez ko fahe tabali. Fahe talabi serdana kha batin ko kho layin ko perwarda kirne yin taybatri be kardorin ko hindi karya u idariye kriya. Di serdana da agahiya le serko bernama ya perwarda جور جولم یا کو کالتو گریه کاتگوریا بگرتیا کش بو کو خاندا کارین و گریان و ینجی خاندنی دا قطبونه هاتنا آماده گرین وزیر تکس کریا کو افقونه خواهف کاریا کامزین دا خازنج بو بلند کرنا آستا ریحاناریان و بگ هستنی اسومانینج وارن کو بریا کو کاردسیونا راست راست ناو براری و بریا پروردهیه و کمالا گهین که دبستانی ده چرچوف و یا پلانه که لزینده و هر وحا دست نیشان کریا که ارمان جاوان که پروردهیان هین بونه لسر رینا مایا که قید کرنا و ورگرتنی یه هر وحا جی اسمون اندیار کرنا آستینه که بیریا وانجی خانده کاران لسر آستین گونجاویاتینه دبش کرن دا که دناف برا پروردهی فرامی ده ورین داخستین و اف یک شیبه کو بکار آنینا شیوازانو جنه این کو هندی کاریا پیکتی دا کو کالتیا پروردهی او کارگریا تیکیلیا پولاش بو کو خانده کارن وره بلند کرن و آوائه که کولو گوری دا خاتن قونخا نهابه از که هاتر توزه هفت سیویل بیرین دار بونش بر تقینا لولکیا توبکو اکسیژن لیسر کو کشته یکال خالا کو دهنی نیزی که کرنیش دار توزه جوت کارن هرمی یو مروکه یا مروکه که او سال هیایه لرقایه لبر آواهی یا پایرزگاهی دست به چالاکی یا کرنا دا خازن وکرنا کالان آوه او دا برکرنا ماتوزن که پشتگیره یا دولتش گو آفدانه بر همین خواد که

سازی پسته یا سوریه دست به دابشکرنا موچین که خانیشه یا تقاویتی ها لباشار سریکانی لگندواری هزکی کریه و فشجی وکرنا نوانده پسته یا کو 13 سالان گرتی بو کو پیک هاتیه که و اکی وکره گاب بگاب و خزمتین بین گهینه لباشار تیدیتین و به گاواجی دابیاله که آزارن کو خانیشانیان آنیه یین کو بری کو نچار دو بو جبو گرتنا موچه ین خواه هر هری میدین و افدجا چووویا دست بکرنا خزمتین پوسته او باشت کرنا کو روشین خزمت گوزریه ده هری میده هاتیه. افگارا دا برس بونا که درس بونا که دا برس بونا که دریای سلمایی که جبو خوادیین که پاسپورتین که روستیا و جبر که سکناندنا پارگالا که پاسپورتان جالی ترکیه و تفگارا در بس بونا جبو که خوادیه که اقامه یه کمدیکه و تفگارا دلخازیه بردوام دیکه. و گرین اتفگر در بس بونال دریای سلمایی کو پشتی روستاندنا چند ساعتان جوو کو خودانا کو سپاندردنا سپورداندنا جبر کو سگناندنا پارگالا کو پسپورتان جاری ترکیه و پارستنا سیویل تیمین و دوها روژ سیشامی لسانانسر سوریه مدخوله یا هفت بو یرین ترافیکی کرنا و ده انجام ده جی که کسکی جیان خشدزدائه و سیزده کسان دن جی بریندار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه گریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت ناری خستنه ده نیه و ام برلیدانه گریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بک هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسیطا کو ورن داین و امی ای جه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزنانیا کو وک هستنا ما فو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپه جاندنا دو کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال 1027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفدیتن وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبتی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتن دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناف برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتی که کو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو بازده هزار جی کجی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا کو دارباس بونا او کیم کرنا کو رو دمید لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خزمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

پیروزکن روژا اوروپیا لشامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی که هجمارک وزیر بشداری پیروزهی روژا اوروپیان بویه و افچالی که جیجی هیلا نونرتیای کتی اوروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکرن.

پروژه نتویه یا چاپدیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاپدیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلانسوزی انکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه انکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوریه وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزی که هیست دو سه هزار خانده کارین وزیره کو به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیت دا و دزیدا بنا هشماره خانده کردن جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخن کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پی کتیا ده بگه کو بزیانا بگه جا کو خانیین.

دنیا جین خیم ملکه کیم دب، دکو قادین کو مساقمه کو رخسنی نوجی ورن چگرن، و خانین کو الترانافتیا کو دناب واندجی سه سالان دجی ورن آبا کرن، اجبو کو کیم کرنا باره کو دریایی علی چونا واند کو دناب ده سالان ده، به تقصیتا کو ورن دایی، و امه ایجه خانین کو، الارتفتی جنوب کو داباش بکن دا کونی زیکتری کو ماترویا سیتی بنگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کچوریه این کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جه پرژاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر بسو حتان ده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تن وزیر پارسنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارسنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبتی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تن دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگاها کو سهانه یا کو سال ده 1260 شانده یکا وزارتا نفخایی سوریه به سکتورا کو توخانی یا کو باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این کو دوار روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنب نتراوی یا کو پیشن سازی پارستنا سهایی کو سال ده 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستم این کو پارستنا یین هری نوجن و آلابن تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانه دیدن و هر و هاجی به کو پرگادی این کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کو میدانیا بود بیجه یکرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تطری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو درباس بونا او کیم کرنا کو رو تمیل لهموی کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خزمت گوزرین شبو کو گشیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت دروسیه به هفکار یا رخستنا و های پروژه گناتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندروسیه گشتیه کوکیم کرناکو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه این کو ده جافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یا کو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پشراست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آماده یا اولهاتی ها تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرینگی ها نپانی ها او زلالی ها ازمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هشمارا خانده کارن ده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانی ده سری ده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین کو بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومالی آزانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کنید.

خانه ده خسنا نام نتوائی جواکا سویل جبو پشگیری آسوری دره یاوی یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مومردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کوشکره یی کو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبن کو درکت نا نرخن کرینا او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نخین ملکه گیم دبه دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنهی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالان داجی ورن آبا گرن اجبو کو گیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدرگونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزنانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کچ بریه یین کو برنالو وربونه و مکو پرسیم بنا چهره سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جپه جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتی سال 2027 جی آمول نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارسنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارسنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان تایبده فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژیه این که دواره روحیا پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنو نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 2016 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و علاوه تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکی نین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که کو میدانیا و بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیسانی تسالا ده هزار بیست و ششانده گیشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تطری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خاییین کش بو حسین کرنا کو دارباست بونا او کیم کرنا کو رو دمین لهموی کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالتیا و

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه یان گهداری دیگن. جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکه تناری خستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و جبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بگه جا کو خاندن آدن یا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرین و خانین کو الترانافتیا کو دناف واندا جی 3 سالان دا جی ورن آبا گرین و جبو کو کم کرنا باره کو دریا یالی چونا واندا کو دناف 10 سالان دا به تقسی تا کو ورن دایین و امی ای جه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چره سر کرنا و بطای بطی جیین کو کوچ بریین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهر کیکا جه پجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازیا هرمی حتا سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتنا دجی کو بلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو پاندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیه پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هینب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنا سهایی که سال 2016 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر وحاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تطری هفته دو و بازده هزار جی که جه ترکیه و گریان دسته یکشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که درباس بونا او کم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجي كان بيسينور كو بيش قرايا خالك ودارت ازي كو بي داوي كريا اي خصنا بيجي كان بيسينور كو راق هانديا كو بيش قرايا خياج بونا وندا تندروستي يا ل دارت ازي گونجاواري هلي بي روج اوا بي داوي كريا واف كو بيش قرايا جيجي كانون سالا ده 2020 ديان ده حتى اجار سالا ده 2023 شان ده جي بردان كريا وره خستان دیار کریا که او ده وی که هیامه ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگه او زاروگین که او دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی گرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش و چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنه آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیه کوکیم کرنه کو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لو پرماوانی آدو آرزوین دیگه و افخاباله ده چچووه یا نیزی که تیاتن درستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تن درستی امرووی و جینگ هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاه به بلاف ازمو بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرینگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بودن هشمار خانده کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

دل تنی تیا خود حسه پیگن کلو گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیا میر گوش دست خوش پیسی را من ناقد.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقلداری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پشخانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لیکولینا مکانیزمایین به باندور جبورا کرنا وانو مسو گرکرنا اوله یا کسین کووه دی گرین جیهاده و قطانتن. دی جوینی ده هرو حال سر مجارا والا کرنا بارا گهین لشکری جی گندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

خوابشو خوش به گهدر ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه اما هم کلی سر افرینه چیزانو و اجولیه را بوره ما بریا رادیو دلال.

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومه و خانین وی لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروش هلات باجار افرینی دکهوه و گلی افشه وی دکه که دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشاجی که اریشی که و زرمازینی ها که فره هنه لبرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی که که ورین آوا کری یک مزن به کولاندن راده نادر او جی دست نیشانده دکه که او جیه لدمه که ورین شین آوا بونه اولی ناف آدو زاهیا لباکوری روش آوایا گنجی اولی ناف برادورا هفزت متر جی که گرک هیا قواله کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوی جی خیاد با کو او جی ست سال نابین دهی و از ایمانی کو ده پرتوکا خاده جی کو دیرو که هله بی و ده بویرین سالا کو هزار و سی ده بری زایینی ده جی چیر آوی بویه و گوتی جی کو او پارگه هکا کو مسلمانا بو لی هم برا کو الفرانگان مگو و دان آوی جی الی قیبار بو و او را کود سپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا قود جی و الهم آوی جی کل داباری کو وی جی گوتیه که او کلوش که زور پارستیه.

شوراروش آبای پرشکه به دورا کلو به دریجه هکی دین هیا به ناوه که ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جه به ال اریاقه باره که خدا ناویجی کرشکه را هبو و هیجای آیجی که ام دبیشن کلینی با که یکی جسد سالا بیستان قیباره ناوان دا کوری با تیا ایزی دیان که نفچه یا چیایی کرمیش بو او را دمامشی گوهی نوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

خیر ام گشتن داویا خلق ما یا ایرو با جولیانا خورا بوم بریا رادیو دلال و ام بند داما بن هیا خلق کتن و هم کیف خاشی دا ببینن یلک سپاب اجبو گوه دا کرناوا و حتم هم دا کیف خاشی دا جا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه یان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کوبری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و شبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بکیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکه کم ده به دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنهی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب بانداجی 3 سالان دجی ورن آبا گرن و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چوناوان ده کو دناب 10 سالان ده به تقسی تا کو ورن دایین و امه ایجه خانین کو الار تفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزنانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بطای بطی جیین کو کچ بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسیم بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو انهرکی اکا جپ جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتی وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طایبتی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتی نیدجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگاها کو سهانه یا کو سال 2016 شانده یکا وزارتا نفخایی سوریه به سکتوره کو توخانه یا کو باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین کو دواره روحیه پارستنا ده جی

Beşdariyə peşəngə Henav Nəçrəvi Yakov peşin sazı yaparısına Sahayi Kusada Hazar Kuşaşıq İstanbul evu Uşanda ya sistemin koparısına yen her inuca U alavin tekniki yenko Pergandiyen yen jihane didina u her vahajibi Kopar gadiyen ko pispore rəli sərko Pek hatın azmunin tekniki yüzgu bilind kirina asta yakine yen avluhiyo peşxastına sistemin lüzüçtika uko meydaniya gudbeyjeyi kirina. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هدداوی ها نیسانی تالا ده هزار بیست و ششانده گی هشتی نیزی گی میلیون او دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفت دو او بازده هزار جی که جه ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خواباتین خاییین کش بو هسین کرنا کو دارباست بونا او کیم کرنا کو رو دمیل همویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه

بيجي شكان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجي شكان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندا تندروسيا لدارت ازيكو جنجاواري هلي بيا روج آوا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آجار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که وابد و کو هیامه در جینی زیگی سدو هفته هزار که شالمان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که در روسیه دیگه و زاروگین که وزیده تری هفته هزار و پینس درون رشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

روپیا لشامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی که هجمار که وزیر بشداری پیروزهی روژا و روپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیا یکیتی اروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاتیه ارگانیزه زکره. پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستیه به هفکاریا ریخستنا و های پروژه ناتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستیه گشتیه کو گیم کرناکو مستریه کو پخشی گریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو دی جافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری دای هفته بین. آماده کاری زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری جبو زمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوسه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاغ زمون بیه و وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی زمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هجمار خانده کارنده جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونیان کو لحره مای جوده زیده کردنه.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیه لسوریه پیشت راست گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخه سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوویی ده سکرتری گیچیای گیچیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین کو بجراری آرامیه دبین و والکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

دان ره خسنا نام نتوایی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکیت ناری خستنی ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه که به زیانا به هیجا که خاندن آدن یعنی نرخین ملکه گیم ده به ده که قادن که مساقیمه که رخصنه ی نوجی ورن چه گرن و خانین که الترانا فتیا که ده نف وانداجی 3 سالان ده جی ورن آبا گرن اجبو که گیم کرنا باره که دریایی آلی چونا وانده که ده نف 10 سالان ده به تقسیطا که ورن دایین و امه ایجه خانین که الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزنانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چهره سکرنا زاینا بره کو افراندنا کو نهرکی یکا جپه جاندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازیا هرمی حتی سال ده هزر و سبه هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارسنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارسنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبده فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1216 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال ده 1216 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر وحاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکیش بو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کومیدانیا بود بیجه یکرنا.

داخو یعنی ها دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کانتیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و داخازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار و بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفت دو و بازده هزار جی کجی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که در باسونا اوکیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازي قنجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسود ديان ده هتا آجار سالة ده هزار بيسود ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کریا کو عبد و کو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار کو شالمان دریا کو بجیشگی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو در روسیه دیگه او زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینس سی درون رشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش و چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنه آرمانجا پرستنا تندرستی گشتیه کوکیم کرنه کو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لو پرماوانی آدو آرزوین دیگه و افخابالت ده چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری دایی هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا کو همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیره کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بونا هجمار خانده کارنده جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی کو لحره مای جوده زیده کردنه

بیرا خود من بیرا گولا شینم شده بسینه تکا تا چوگارانیه

گری آن سر حکیم آن دکتر آن سر جرح آن سر که دکتر آن مراقو از نلقمانم گو خود درده پرده دارو بره چو چو لا سبب رو چو آما دادن برداره کرده و ماین از بین زانم ایلوانه جمن از محلتم ویدای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا لیل غریب و غربت چور میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلوانه ارکی دنگه لوکه عاشقی دل غجود بیسم کلاب لیم راد بیل فرا قرنی ها دنگه زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مکس بین کانم از بیرا خوده من اوش برگونه موا قسمت کرمو کرده داخل بین افنت لا چاره از بین بابا ورم نبدن لوکه عاشق سردار قرطافه برماسان مدن میره پیسی گنی مگنه از نلیا خوانم اره بابم ربنا کی برد بی از که بجا میریه انسان بیه چکم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

سلامت کن دو آتن کن خدا که از که بر ما دادم رم برته و دامه ونه سلامت کن دو آتن کن یا جی کی سلامت رهان کن آمان یا جی کیش مرا بگل کن جوی کرمنج وارن تر وام بفن دشمنو نهارم فرن تر سامن جوی تر سیم وارن جبر سرم لوکه خلکه کلو رحان نال کنوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی

singen, selchen bogre dor ob shoftinen. Je takle chover shobal grosh khalke ki bor ob shishot khalke. Aman bas e wa ba ma jwe kle manan tak chob ko sab don nasib o qismat e khalke ki bori fodal kenu. نصیب و قسمت خلقه منی نازی کی کیباری فضل کنویم بلکی دو دوم را خلقه نازی کی کیبار بمره هونه پر بیت کرک تا همزا بکنن پر با مهرداش قبل مزا بخته و دا مهدف را کل کن دست منی چه

دمو باشو خوش بگهدارین ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بورما بریا رادیو دلال

یکمی گرنگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجم گرکی خوزایی یاتیه راست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کوبرین تیرا و جه ایویجی نتن کستوفیا لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا حرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاج فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خودانا کو اسلامی جی کو گردر ده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن و کو ریز لفامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنک الله کسینو را ببرچک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و داگر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار و نو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه و بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی هاتا نسیم و وکی کو یک جه بهسترین که لهم پیشنگه کو این کومر شهیان انتاکیای جهات هسپانده.

باريس از اسطنبول ما نرمند عفرین یعنی ویدری البته اول غریبی نه از حد ما باوان نو هم تقسیم نه نچمه نه وان دا چند مزاپوتامیا.

ازل بیرا خودم ال بیرا گولا آشینم شده بسینه تا کتا چو گرانیه درد چو بود.

حاكم دكتور هانتر جرح وسرك دكتور اظن الراجو هازنا لقمان گوخده درده پرده دارو بره چو چو لاسه بگو رو چو مادرم برداره کرده و ماین از بین زانم الوانه جمن از نحلتم هوی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا عمره الغریب و غربته چور میشکی اش دکتر چه ترزانم الوانه ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیزن آگرنی آدنگ زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مگس بین کانم ازر بیرا خوده من اوش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین از نتلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار غورتا په برماسان مدن میره پیسی گنیم و گنه از نلیاقوانم اره با مهم روانا کی برد بی از که بجا میری اون سانتیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

تی و دانه و نه تربان تو قاتل کن یادی کی تربان برهان کن آمان یادی کیش مرا بگل کنیم ارنو آوالو احباب مثل نه لیتا گوچوه کرمینج ورن تربان بفن دشمنو نه آرم پرن ترسام نجوه ترسیم ورن جبر تریم لوکه خلکه کلو رحان نال کنیم اوی اوی اوی اوی

دمو بین آسینه کالی گرو کفنه شلکنوی اوی اوی اوی اوی

Dumnezeu poșii mă spralachim. Tu te-ai obod de bezlim, răbene fbeske, tărgim ben moni o nauke, tărgă joane, pute din o nauke, ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui شاحتو قرار به از گل و ناک موی موی جیاتا قاشر ابنیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حرب ناکیم از ایس دیر و حتی به بارد جاو در بنده ادعاته که بم نسر قرمو قراجا بسکنه مصره خونه ببورینم دفرا گونه سر لبا

از بین لو قاسم قربان آور نو بس فیدای تمن نو فلیب مراد به از کرده پاکیم به بیش شرفان را پر حیب و قصور مزنه یادیم لسر عرده خود بین چرق و فلک از بین نموسا ملت کردانان مردان آکیم آره من دیلو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلا گوشت بزنه من حرام و توبه بیاده سر عرده خود از میرون.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه یان گهداری دیگن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکه تناری خستنی ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگه جا کو خاندن آدن یا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقی میکو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتی ها کو دناف وانداجی 3 سالان دجی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف 10 سالان ده به تقسی تا کو ورن دایی و امی ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جی پجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلان اکا دیانی اکو بین سازی هرمی حتا سال ده هزر بستو هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طیبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سرکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هیناب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنا سهایی که سال ده 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنا یین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتی که اکو میدانیا گود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیستانی ده سالا ده هزار بیست و ششانده گی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوانده جیزی تطری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواییین کش بو هسین کرنا که در باسونا اوکیم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

روپیا لشامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی کو هجمار که وزیر بشداری پیروزهی آروژا و روپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیا یکیتی آروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکرن.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش و چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزی اینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوید با کو نمونه اینکو دی جافکانین آوید گره اول کولو پر ماوانی آدو آرزو اندیگه و افخابالی دی چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه دی اکو دی مشاندن کو تندرستی امرووی یا جینگ هیگری دی هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزیگی حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بودن هجمارا خانده کارند. جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

بو ادنگل تیبت بندی گندی سرکه یکشی گندیم بدو این کیفن سرین کفنار این هرمای فرینه و یکشی کبی سر نافچای رجوواتی گریدان و اف گنده بدیرو که خایی کیفن و خوزایی خایی چیایی دیناس کرد گندی سرکه جاری جهو اردنگار او دو رحیاوی جه باجاری افرینه جهه گند لباکوری روش آوای باجاری افرینه دکه با او بسر نافچای رجوی و کوگری داییه او دو رحیاوی جه که گندی سرکه دیزیکی 3 کلومتری هیا سو 5 کلومتری جناوان دا باجاری افرینه دوره او نیزیکی 7 کلومتری جناکو نافچای رجوی جه دور دکه با او گند نیزیکی سینور سوریه ترکیه او سه دما ناوا کرنا گند ناوی گندی سرکه دی زمانی کردی ده جو کوکا پیوا سور تیناس کرن دی گوتین که او ناوا جیج بر رنگا خا آخا گنجی کو سوره هاتیا دانی و هروها هنک کو دویجن کو دبک کو جیج بر کوها بونا دارو کو دیلکن سور این کو بری لحری مایی پر بونه و او ناوا جی لحات بو کرن او دی روکا و سر دمین کو دو گند را در باس بونه گندی سرکه وکی که تاوا هیا که چیایی گرمینجا او دو ناف گلک و سردمین دیروکی ده در باس بیه وک سردمین گفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشانده ده کجه سردمین هیتی تیان و آرامیان و مروفان لور جیان تیکن و سردمین رومی و بزانسی گورین دو ناف که زنیاران ده که او میراسان گفن و زیتونان جی نیشانده ده کدو و دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو او سردمین اسلامی و عثمانی گند وکی ناونده که چاندینی ما او مالباتی کرده این که رسن جیده ده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه شون آواره او جهن دیرو کی اشکفت در دورا گند شکفت خوزایی هنه گم رو وان که به نجبو کرونشتینا آنگو پارستینا خارنه به کاردانی او کوجه هستنا جی کو مجیسین که بین برهامیین کو مجاسیین کو زیتونا جی و سیری جیین کو دناف دانیاران ده کو حاتنا کولاندن و زبیین گنجی دینا دیتی او گورین کبنار لکو گیرین در دورا گنجی گورین کبنارین کو سردما رومی جی هنه و هجمار مالا و نشتا جه گندی سرکه به تخمین کرن کل گند نیزی کی کو سی ست خانه هیا و اف هجمار لگوری گفرت ناداویا گور افشار کش بریاد با گور باندن و مالین که بینجی کن کو که بریجی و هری جی هاتنا آوا کرن لی مالین نوجی بچامن توی و حسینی هاتنا چه کرن گندی سرکه بچتی ناس کرن دارن زیتونا مینا همو گندی نفرینه زیتونا کو گندی سه زیت سروکی کو گندی سرکی جی کو بر همین ین سرکا ناس کریا و ناب دریا بداری خواه زیتونان زیتون چافکانی ین سرکا جی جیانه یا و زیتی سکو سروکی جی جبر کو بلنده یا هرمی پر بنابودنگه و بکر

جی دارن برداره او گد به چند دنیا دارن کیرازان او به هیوان او دارن هجیران جی ناس کریه او کانین آوه جی هنک کانین دم سالیال هره مایه هنه کو بخچه یه بیچوک آف ددن

0: در شو آسمان چهاز.
1: باشو خوش بگاه در این مخاشاوی ستود لال ایرو ام بوره برنامه یا لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیران الی بدر خان یا هلبسته خانی ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

هشیار تداوی خوش هوا ششتاری کودا مزانین کو فردوس لکول بهاره بهار او هاوینه. گلو بلبل اونه یا مقامو جاله تفدکارن فخانو ناله زیکرو توی تونه پلوار توی سیدای هری و سری هناری توی مواتو خاشی و افداره وک خانی کیه تو کس نکانی وک خانی کیه تو کس نکاری برجستوی و تو رو برامهی تختی تا دلی و سر و سرامهی تربات نا آخه جانی خانی ترباتیه دلی من و جودانی رحمتا به توی و پینوسا یزدانی حیرانا تن خلام و خمقان رحمتا به تیه و پینسانا یزدان حیرانا تیه نخملان و قمقان. آجی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وا بکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی وی بکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو دنی دنگه تو هم خنده، تو کر آوه، تو هم دردی، تو هم دوری، تو کرمها، رو تره کر شوورو، تو نخوابی، تو نخادردی، تو دافکشی دیلانا پرده. یارب تو هی تو رحما و نوری، یارب توی تو رحما و نوری، تو دسکا توی جهسین و شوری، تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها تبا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختیت لسر استیرو ازمانا دختیت لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سرچن شهانه تو بوی خانکاری لو ران دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندا.

میشن داویه خلک اما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیکلی. برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده کرد سوریه جاره یکم. ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی ده با. ام مرهرجان آدکو 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بکه نیزی که سا والاد ریجه 4 آلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته دبین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان بیدن و پیشگشتی که

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام بتری ده ده کرد سوریه جاره یکم. ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زارو کام نونه تویه یا کتری ده با. ام مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه. اوکو ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه. نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن. کو اف نشانه کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتی دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو آفرین علی آزارو که نشان دیدن او پیش گشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا که تدجی که ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه او لگو راو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتن اکا دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینه پر لیرائین سوریه دبین خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا حبون و بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگاه حسکه رس بگریه و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنه گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنه گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستیه که دی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری رو بریا را گاندونه دیر زوری رکندیا کول آلی روش هلاتا گولستانا باجارکی ان مورایی یک و گوره که به کومیسی کو چه سادین کو نناستی نهتو بو حاطبون دیتن او کو دزگهین کو پروردار داریه لیجی ها کو و یری دست بیلی کولینین کو قانونی کرنن.

سوریه جنب نانه که ما از نلیوش ره بریاته که لیان گشتی جدستای گشتی یا کودریای گومرگه ده راگهانیا که جنازایی هفته و شش والات یان سوریه که جنب نانه ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هشمار گشتی یا جنازایی در بس بو ای که گشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفته که جنازه جده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جده دریایی که جسوره ده که در باس بونه.

جبر کو او ود گره جه خوا وکی یک جه جهن خوزایی هری بر بچاف این هرمه گلاب آوین خواین آرام نباتان پاوا یا هاوین یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشی نکه رو جانه جبو کسین که دو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین.

میوانی کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هرو حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هروها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی گر سپاجه بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دارن هیجا گه دارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافره بره اون نهاده گه داریده بین بمره بین.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

وی آوای هولدان ده خستان نام نت وی جوا کا سویل جو پیشگیری از سوریه دری آوی یا ویژین ده تینا هفکرین و بالک شاندن از زلال لسر جنو و آوا کرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده افرا پورا رادیو دلال بو سپاس بو گهداری کرنا و لوی برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آن هجاد و دلال بولتان نوچایان گهداری دیکلی. برجاری ها سوریه دی مرهرجان زاروکان به تریتی ده کور سوریه جاره یکم. ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی ده با. ام مرهرجان ها ده کور. 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والاد ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه

Havaliyen kodervayı çafkan ilmeydan ya ko belgeye ka bir yar ya ko bankana vendiye suri belaf kirna ko tedeji ko revaziye nu ko dabariye havaliyen kodervayı da hene ulu gora ve ko bir yar eji banka o ko pargerdan ye ko bev hav guhartına ka da vira mecburin ko havaliyen ko bir ya toren jihaneyen ko vaki مونا گرمی او و ساتن کو اینی کوتینا فلیرای سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رید و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یرو بایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یرو بایا کو لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناو برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو هاتنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی هاتنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان کو دریزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی کو دی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بر یاراگ هندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نهتو که هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار یه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه

گندین اجیت کو ترکیه گشت خاین کو آسمانی دنابرا بار فرگه دا کو سبها کو گو کچنگ کو استنبول او کو بار فرگه ها نا و دولت یا هلمه دا جیلی مکرنه.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گری جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهن لشکری جگندان دا کنشت جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهات اخافتن.

باش و خوش بگهدارین ما عزیز و دلال. ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده. او جولیانو بوره ما. بریا رادیو دلال.

اسر دمن نور الدين زنگي قصاله 1364 بريزاني پشت دور پرچه کرنا کاشرین گرینگین که نور دی زنگی دی یک جه سرکفترین خاین هری گرینگ ده که لها رزگار کریا و وینک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش برستنه ورگرین لپاشی ججمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پارستنه و سرد من زیرین آین ایوبیان که سال 1192 هانده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه کلیه که بچوک و گوران دیه کلیه که مزین و فرمان دیه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شان دینه که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا که ویدی کلیه هلی بده جیجی بکار اینا و ایریشا که مولاخان کلیه ها دی ساله 1260 کج عالی، ملوکیا و کراستیا و ایران کریا مزن هاتیا، باشه جی ملوکیان، او جی نوجن کریا، و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی به کار آنیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ آنها شد و دلال بولتا و نوچه یان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده کل سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریتی ده با و مرهرجان ها ده کل 18 نیسان ده ده پایتخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که اف نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه وشانده یکا فرمیا سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والات دکه او زاروکن هونرین جه میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فرکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که آفرین علی آزارو که نشان دیدن و پیش گشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تهده جی که ریوازی نو که

var ye havali goder vayda hene ulu gora ve kuberi areji banka o ko pagerdan ye ko bev hagu hartına kada vera mecburin ko havali kuberi atoren jihane yen ko vaki muna germiye o vasatin ko ulu kotena felera yen suriye de ben khanduya van vav ko agahiye pişti ve ko یکی هاتنا کو پارا پارس که هابان کانافنتیا هبونا بریاره کیا کو وسا جیرت بو کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری و کد دریای سینور اکو یروبایا که لپرزگه ها حسکه رسپری کریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که هاتنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی هاتنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچگان کو دریزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریا تندرستی کردی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری آراغ هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی ال مورایی یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناستی نه دو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردراری لیجی ها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که اومدن لوشه و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گومرگه ده را کند یکو جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه ده بون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بو یا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بربشامه و دسته گشتیه کو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشا پیشتمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتیه خاییج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دستبیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره دهیه که فلانی اصیاده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن گشتن ناو برا استانبوله و هیلوه که پارگردین ای آجیت که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا که سبه ها که گو کچنگل کستانبوله او که بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیده مکرنه

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نها جسالن بری اولتر و ریکو بیکتره و به هبونا هن خزمتن بینگ

این وکی دوره رو نشتنه خارنگ هن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کافانی و قیکن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی گر سپاجه بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاج رادو دلال بولتا و نوچایان گه داری دیکنی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام بتری ده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چاله که مرهرجان زارو کانو نتویه یکو تری ده ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والاده که او زاروکن هونرین جه میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و ستران و فلکلوره که تاپولین هونریه و کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیشگشت کردن.

Aliye Godervayı Çafkaniye Meydaniya Kobelgeya Ka Biryariya Koban Kanavyen Diya Suri Belaf Kirna Kote Dejiko Rewaziye Nuko Dabariye Havaliye Godervayı Da Hene Ulu Gora Ve Kobelyariye Jibanka Uko Pargerdaniye Ko Bev Havgu Hartına Kada Vra Mujburin Ko Havaliye Kobelya Toren Jihaneyen Ko Vaki مونا گرمی او وساطن کو اولی کو تینا پر لیرای سوریه دبن خاندویا وان وف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون وف یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکا وکرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایی وکل پرزگاه هسکه رسپی کریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومی کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگون داواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری ببریا تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دی رزوری ره و بری آراغ هندونه دی رزوری ره کندیا کولی آلی روش هلا تا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردردار یه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه و گراندن جنازه سوریه ژ لبنان کو مازن لوشه و بریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا کو دریای گومریگه ده راکان یا کو جنازه ی هفتی و شش ولات یان سوریه کو ژ لبنان د انجام کو اون بو باران اسرائیل د جیان خوش دستانه دا بو کو در باس بو سوریه بو الوش دیار کریا کو ژ مها آداره و هشمار گشتی یا جنازه ی در باس بو ای کو گشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده حالتنا کشتنه و سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوره ده کو درباس بونه دسپیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوی روشا پین شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلوی آسیمانی جیین کو قطره دهیه که فلانی اصیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که گشت نو برا استانبول و هیلوه که پارگردین ای آجیت که ترکیه گشت نی خواهین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها ده که سبه ها که گو که چنگل کستانبوله او کبار فرگهانا و دولتی ها هلمه در جیلی کرنم.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پیشگیریا تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کوه برهنان تندرستیا درونی و برهنان کل هلبرین و آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پرچاله کلین لسر ترابه یا گنتی کیو نخواشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچه یان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نونه تویه یکو تریده ده با او مرهرجان ها ده که 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارایه ده سپیگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتیه دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقسنگلیری و سترار و فلکلوری کو تاپولین هونریا او کارندستان این کو آفرینالیا زاروکان نشان دادن او پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کا بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنکا دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه فلیرای سوریه دبن خاندویاوان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و گربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه رسپی کریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین کو یکم این ریوائی این کو حاطنه پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده واریه دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هف کاریا ری ببریه تندرستیه که دی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دی رزوری ده به بریا را گاندونه دی رزوری ده کندیا کولی آلی روشلا تا گورستانا باجارکی ال مورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی مهدو که حاطبون دیتن او که دزگهین که پروردار داریه لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی که اومدن لوشه و بریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا که دریای گومریگه ده را کند یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که ژ لبنانی ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوشتیار کریا که ژ مها آداره و هشمار گشتی یا جنازه در باس بو ای که گشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتن و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیا دیده کو دیاس بویا کو سو نهشی جید دریای کو جسوری را کو درباز بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشا پین شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولانی سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیه کو قطره دهی کو فلان یاسیا ده کو جی جدای ده جی هاتی ده همان دمی ده جی ده سپه ده کن. گشت نو ورا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجیت کو ترکیه گشت خاین کو آسیمانی دنا ورا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلو کردن.

یکیتیا رخستنی نحکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیا کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیا لسوریه پشتراس گرن اف داخویانی پشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا علیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم درج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هاولدان انهایی لسر پیش

دانه ده خستانا نام نتوائی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دره یا و یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچایان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه دی مرهرجان زارو کم بتریدی ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کم نبنتویی یکو تریدی دی با و مرهرجان ها ده کور 18 نیسانه ده نپایتخت ترکیه انقرایه دست بگریه او کودی هاتیه حتی 24 مها کو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن کو اف نیشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کجو 13 کو زارو کان بکته دبن کوچاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت دکن. شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هن اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنا کو دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا فلیرائین سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا وانتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربود و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگایی جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکره در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و همویی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگنداواری دلبه باوردوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گولستانا باجارکی المورایی یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نهدو بوحات بوندیتن و که دزگهین که پروردار را یه لیجی ها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که مادن لوشه و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را گهند یکو جنازه هفتی و ششوالاتیان سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوشدستانه ده بون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریه که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بویی که گیشتیه صد و هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین دهاتنا خوشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسور دا کو درباس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشو پیش شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خاییج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده کو هروها ری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جی جی ده ده جی هاتیه ده همان دمی ده جی ده سپیده که گشتن ناو برا استانبول و هلوه کو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول و کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیلو کرنم.

باشو خوش بگهدر ما خشاوی ستود لال ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان و جولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلک اما ایرو که اجولیان اپو ربو بریا راتیو دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کام بتری ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کام نفنتویی ها کتری ده با ام مرهرجان ها ده کو 18 نیسان ده نبای تخت ترکیه انقره دست بگریه اوکو ده هاتیه حتا 24 مها کو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتی دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و ستران و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو آفرینریا زارو کا نشان دیدن او پیش گشت کن. شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیده جی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیب هاو گوهرتنا کو دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا پر لیرای سوری دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربون و اف یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگی جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین کو یکم این ریوایی این کو حاطنه پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناوند دا کوششتنه